Zumana, senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya